ti ya fra wa wa wa en sentrene ni wa wa juma o ye wa ye nana no bless no ara do da so ye hey no standard e bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.